Još je kod tebe, dobro je toplo, još na uživanje ti više soma, ali nikad dalje nisi.

na tel priču o Vasi ladačkom. I ja sam je teko nomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačne 8 sati, frekvencija 94,5 MHz FM stereo, a možete nas slušati naravno i putem interneta. Upravo svima vama koji nas slušate izvan granica Crne Gore, želimo dobro jutro. Talasi su Radija Crnogorske prijestolnice i vrijeme je da počnemo naše današnje druženje. U ovom prvom satu, kao što ste navikli, u 8 sati 15 minuta čućemo servisne informacije. Nakon toga u 8.30 osvrnućemo se na pisanje crnogorskih portala. Biće tu naravno dosta muzike, oglasa. Prve vijesti za danas emitujemo u 9, potom u 10, 12, pa 14 sati. Što se tiče gradskih aktuelnosti, svih noviteta vezano za naš grad, možete slušati u okviru emisije Cetinje Info, koju pripremamo u 11, 13 i 14 sati i 30 minuta. Srijeda je kada pričamo o sportu, imaćemo o čemu, mundijal, Wimbledon, domaće aktuelnosti, sve to opširnije u emisiji Sport Info koju emitujemo u 9 sati i 30 minuta, potom u 11 sati i 30 minuta, pa u 15 sati. Sa vama se danas druže Nedo, Ana i Jelena. Ukoliko izlazite van, temperatura u našem gradu je 18 stepeni. Hidrirajte se, prijatno se obucite i uživajte u ovom danu.
2: Radio Cetinje.

0: Dobar je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbjeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporet na drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041.
3: Oglasi, oglasi.

To davno bješe, ja nikad više neće ljubit ko se plave. Od drage noći ostadoše samo umorne.

0: Sport Info.
1: Meksiko nastavlja da sanja najljepši san na ovogodišnjem mundijalu. Poslije tri pobjede u grupnoj fazi ostvario je i četvrtu i to u 16. finala. Očekivala se velika borba protiv Ekvadora, ali je jedan od domaćina šampionata dominirao. Ono što je interesantno, Meksikanci još nisu primili gol na mundijalu. Pobjedu je ostvarila i Francuska, savladavši selekciju Švedske rezultatom 3-0. Večeras igraju Engleska, Demokratska Republika Kongo od 18 časova, Belgija, Senegal od 22 časa, a 2 sata poslije ponoći na programu će biti duel Amerike i Hrvatske. Aleksandar Zverev morao je ozbiljno da se pomuči na startu Wimbledona, ali je nakon 3 sata igre izborio plasman u drugo kolo savladavši Belgijanca Aleksandara Bloka rezultatom 6-4, 6-7, 7-6 i 7-6. Siguran nastup imao je Grigor Dimitrov. Bugarski teniser pobjedio je Australijanca Dejna Svinija sa 7-6, 6-3, 7-5 i zakazao duel sa talentovanim Čehom Jakubom Menšikom, koji je poslije 5 setova bio bolji od Britanca Tobija Samuela. Dalje je prošao i Mateo Bertini, koji je sa 4-0 savladao Stena Vavrinku. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbjeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporet na drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041.
3: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbjeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporet na drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

0: Sport Info.
1: Meksiko nastavlja da sanja najljepši san na ovogodišnjem mundijalu. Poslije tri pobjede u grupnoj fazi ostvario je i četvrtu i to u 16. finala. Očekivala se velika borba protiv Ekvadora, ali je jedan od domaćina šampionata dominirao. Ono što je interesantno, Meksikanci još nisu primili gol na mundijalu. Pobjedu je ostvarila i Francuska, savladavši selekciju Švedske rezultatom 3-0. Večeras igraju Engleska, Demokratska Republika Kongo od 18 časova, Belgija, Senegal od 22 časa, a 2 sata poslije ponoći na programu će biti duel Amerike i Bosne i Hercegovine. Aleksandar Zverev morao je ozbiljno da se pomuči na startu Wimbledona, ali je nakon 3 sata igre izborio plasman u drugo kolo savladavši Belgijanca Aleksandra Bloka rezultatom 6-4, 6-7, 7-6 i 7-6. Siguran nastup imao je Grigor Dimitrov. Bugarski teniser pobjedio je Austrijanca Dejna Svinija sa 7-6, 6-3, 7-5 i zakazao duel sa talentovanim Čehom Jakubom Menšikom, koji je poslije 5 setova bio bolji od Britanca Tobija Samuela. Dalje je prošao i Mateo Bertini, koji je sa 4-0 savladao Stena Vavrinku. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbjeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporet na drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbjeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporet na drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041. Oglasi. Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbjeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporet na drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041. Oglasi. Oglasi.

0: Sport Info.
1: Meksiko nastavlja da sanja najljepši san na ovogodišnjem mundijalu. Poslije tri pobjede u grupnoj fazi ostvario je i četvrtu i to u 16. finala. Očekivala se velika borba protiv Ekvadora, ali je jedan od domaćina šampionata dominirao. Ono što je interesantno, Meksikanci još nisu primili gol na mundijalu. Pobjedu je ostvarila i Francuska, savladavši selekciju Švedske rezultatom 3-0. Večeras igraju Engleska, Demokratska Republika Kongo od 18 časova, Belgija, Senegal od 22 časa, a 2 sata poslije ponoći na programu će biti duel Amerike i Bosne i Hercegovine. Aleksandar Zverev morao je ozbiljno da se pomuči na startu Wimbledona, ali je nakon 3 sata igre izborio plasman u drugo kolo savladavši Belgijanca Aleksandra Bloka rezultatom 6-4, 6-7, 7-6 i 7-6. Siguran nastup imao je Grigor Dimitrov. Bugarski teniser pobjedio je Austrijanca Dejna Svinija sa 7-6, 6-3, 7-5 i zakazao duel sa talentovanim Čehom Jakubom Menšikom, koji je poslije 5 setova bio bolji od Britanca Tobija Samuela. Dalje je prošao i Mateo Bertini, koji je sa 4-0 savladao Stena Vavrinku. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbjeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporet na drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbjeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporet na drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041.
1: Oglasi. Oglasi.

0: Sport Info.
1: Meksiko nastavlja da sanja najljepši san na ovogodišnjem mundijalu. Poslije tri pobjede u grupnoj fazi ostvario je i četvrtu i to u 16. finala. Očekivala se velika borba protiv Ekvadora, ali je jedan od domaćina šampionata dominirao. Ono što je interesantno, Meksikanci još nisu primili gol na mundijalu. Pobjedu je ostvarila i Francuska, savladavši selekciju Švedske rezultatom 3-0. Večeras igraju Engleska Demokratska Republika Kongo od 18 časova, Belgija Senegal od 22 časa, a 2 sata poslije ponoći na programu će biti duel Amerike i Bosne i Hercegovine. Aleksandar Zverev morao je ozbiljno da se pomuči na startu Wimbledona, ali je nakon 3 sata igre izborio plasman u drugo kolo savladavši Belgijanca Aleksandara Bloka rezultatom 6-4, 6-7, 7-6 i 7-6. Siguran nastup imao je Grigor Dimitrov. Bugarski teniser pobjedio je Austrijanca Dejna Svinija sa 7-6, 6-3, 7-5 i zakazao duel sa talentovanim Čehom Jakubom Menšikom, koji je poslije 5 setova bio bolji od Britanca Tobija Samuela. Dalje je prošao i Mateo Bertini, koji je sa 4-0 savladao Stena Vavrinku. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064.

0: potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas!
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

0: Prodaju se povoljno polovne stvari, šporet na drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041.
1: Oglasi.

0: Poštovani slušaoci, ovim završavamo naš današnji program uživo, ali i dalje ostanite na talasima Radio Cetinja i uživajte u dobroj muzici. Mi vam želimo prijatan ostatak dana i do slušanja.
1: Radio Cetinja. Kiss my music.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbjeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporet na drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041.

0: Channel check.
1: Left, right. Radio. Fetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbjeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporet na drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041.
4: Oglasi.